0: کولے یا گزوک شنگات فائنانشل اسسٹنٹ ویریفیکیشن آئیڈینٹیفیکیشن بدرا کسانو نی دے فیاں تا دے انو آدھار لنکیج دے یا ڈیجیٹل ریکارڈ دے آن لائن سروس دنی چی رول ریو
1: سر دیا نوک دکسا ٹیکنالوجی جیسے رست دیا گاتا مین چیز پو دکسا گاتی فارمر سگاتی پی ایم کسان ایپس آئے ہوت سر موبائل یونین ایپس تاؤں سے ہوت ادی ایپس پہ گاتا ایز اے فارمر سا کھنتا گا سوچا موبائل اسٹول

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگرین بجا خانم منڈنگی شرچاقی پرگی خبرون کھرے انتی دنوں گا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی میماں سے خدمت بچس پور رے نہ رے تن اس پر گوشہ سنجرین رے نہ رے نو بی جذبہ یو چسپ لے گی نا خفتہ

0: Kasata ngispera mana mang mixo kasata tisu kan tang sakpe clip juget dering ati akashwani studio psychologist aga Said Hassan skujus base consiot tisu kan tang sakpe ke clip juget adolescent mental health skorla dering ning ati topic poyot mental health gani adolescent mental health jere ha ni adolescent mental health pogajuk shigin des korla phespa base jere na bakhshis
1: Kasamakshi jo akashwani yo kargil layan sarchiyan tes nika dawa tangs pin tanga saga uju charingmo. Waduna inta malab yari di ngati di diring si topic pulegi na phespachin topic chik jo ki bahut hi zaruri dinam janu khaju.
0: Kasana.
1: Charna yaranga adolescents mental health zarbana adolescent bukhurang zarin ngati naujawan.
0: Kasana. Anana.
1: دونی دماغی صحت پو چامچک صحیح لوس پر گوشین چامچک اردومو واسه لوس پر گوشین زیرے دیکھا گاتے سپیرا تانچو چھانا نوجوان انی یادانگا دماغی صحت پو زیر نحجو
0: کسی
1: دو چکشین کی جیسے کی عام گاتی یوان ذہنی گاتان صحت پو چامچی گوتنا ذہنی صحت انگا چک چام چام چی شک گچک گچک چیز کا ترگوش پتنا دینا چکلا یار نوجوانوں نے یار ذہنی صحت پنگ بہت ضروری
0: یار
1: ایڈولیسنٹ مینٹل ہیلتھ زر میں مالا پو جائیں کہ نوجوانوں نے ذہنی طور چام چک صحت مند لوس پرگوشن چیز بنا نوجوان سا در من عام گتا ذہنی صحت کا خاص خیال ملوث پا فزیکل ہیلپ کے کھیمو لوستے او یا چھانا کا تو نیمبو نیمبو یا رنگا دینا دیما لوشس پنگ نیمبو نیمبو رگوے مین ما دماغ پنگ سیاہی لوس پاوت پاو سیاہ سلامت لوس پاوت پاو بہت ضروری چھانا دیالا لزس چن کی گا روز مرہ چی شی کھوار دومو بسنگ یا نیت کھوار فیصلہ بانگ یا نیت یا کھو ٹائمی کا لانس بات کھو ٹائمی کا یا بات وا کھو چنگ پریشانی مت پا کھری روز مرہ زندگی کھوس مانگین نہ کتو گا نوجوان چی ان چنگ دقت مت پا یا کھران چک فیصلے گن نہ سبق چکن نہ ادن سگن چنگ پرابلم مچھا کھو اور دونوں بس کھری روز مرہ زندگی بانگین چسپ کھران علامت ان کی کھو ذہنی صحت پکھے ٹھیک ہوتی دلچسپ
0: کسا دری گتا دری دی نمزیاں نگا دی نمزیاں گتی دی گتی خاص کر گتی ایڈولسن ایج نی مینٹل دی ہیلتھی بارے گتا زیر بھی فنگ نہ گتی ایکسپرٹ ان کو سے زیر بھی فنگ نہ من کھ چن جی سنگا سر چہ زمان گتی گتی دی کرگل لنگ ان نہ گتا چم شی گتی جوان ان نو کھو انزائٹی ڈپریشن یا پروما چ قسم قسم زور مون ان کھو دماغ گتم چ اثر سن سنگا جق با جق دی ان من بڑائی چن ان نو گھ سر ایڈولسن مینٹل ہیڈ پور گیلا لوس پی منگ نہ گتا گچک کو کھشن لازریک بار گوشین گچک گچ گومبر گتا یک بار گوشین گچک گتا لازریک بار گوشین دیس کول چیز نہ بخشس
1: کسے را نو جوان انی دی ایڈولیسن ایج بخرا را ڈبلیو ایچ اے طرف نہ دو ڈیفائن سو سوت کی کھے 10 سال کنا نو 19 سال سکھ پا
0: کسے
1: 10 سال کنا 19 سال سکھ پا را ایڈولیسن ایج جس نو جوان جس چندولا بتے ہاں چھانا یاران ڈی پیریڈ پو ڈی دوران پو لیک سنا من فیس پا یاران دینی کن ایج گین ڈی ایج پو یاران 10 to 19 سال سکھ پا جیسے بنا گاتا زیر آنسر بتے گا تھا اسکول کا نا یا گار ملسا چکے ان کا تو فونی ڈی ایج پی کا مطلب کھوا 10 سیکھنا با 19 سال سکھ پہ کھوا لیک سنا گا انسان چک ڈی پیریڈ پہ انسی ٹھیک لوس نہ کا تو کھو آگے زندگی گھٹک بس لوس میں انجن دو دی فرزن کیوں کہ دی نوجوان نی نہ سلی دی دوران پہ انوک انسان نی ننگو سی یارنگا اتا ہارمونیو میں تا خلیا تن دون شین شچن ایک دوسرا کوئی باڈی رگو کھو چھو چھ چھو چھاتے رگو چھو چھو نیم بو نیم بو کوئی ہارمون نہ بایولوجیکل چینج سان نیم بو نیم بو چچا دھیان نیم دو چینجز پو نا دے تبدیلی یوم نیم بو نیم بو یارنگا کوئی دماغ پون بڑائی چھچن سورا دماغ پون نیم بو نیم بو بڑائی چھنا کوئی دکھ پی طور طریقہ کو سمبے تام طریقہ کو گچ فیصلے کے لینے کو گار چھن کو شیبا چھن سو دون گما چھن دو نیم بو نیم بو یارنگا سوشل چینج سان نیم بو چھن چھن یارنگا کو سوسائٹی یانگ نو کتاں یوں دے چھنا اجا نو کوئی دکھ جو لانسو نا نیم بو

0: جب ان کمزور اس میں نا باقی انفیکشن نہیں چانس بڑے چند اگر انفیکشن کا طبیعت یا منت اگر زیادہ سیویئر کیس ہیں جیسے بوند کھچ بالکل دیر سے بڑے چچن کی کون دیر گما بالکل بلاک بچن انٹرسنل آبسٹرکشن درچن یعنی گما کبھی کبھی دیر صورت پہ آپریشن آبا فوکشن دستن بس گما پورا مکمل بلاک کا تو چھنا
1: بخشش جو ارز موس کے اتا پھون لا دی سمن پو سالیاں پھرانیس دامت زرہ جو تو ینتس یعنی پھوگنگ ما چھپا گا چوک شہلپ چوک پاجو یا ایونس پروگرام چتا ما تا یا ینتی میڈیکل پانسون سے کھون چھپا دسمن لپ چوک پتا گا چوک شبس سے پھوگنگ ما دسمن پر لپ چوک پتا بخشش
0: بالکل صحیح مول جو دی سوال پو دینا نیشنل ڈی وارمنگ ڈے پروگرام میں مقصد کرن دیا ان کی فروس سگا
1: اونا کس
0: سگا دسمن پر لپ چوک پی گورنمنٹس ایک سال کنا گین لا 19 سال سقف رو یانا دیسمن گنگما دیسمن پو تھو ور گوشن جو
1: مخشس
0: گا دی نیشنل ڈی وارمنگ ڈے جگا متس دی فرون لا تان چن اگر ایک سے 5 سال تک فرون لا انگن واڑی سنٹر کے تان چن جو دیسمن پو
1: مخشس
0: انگن واڑی ورکر نہ ہیلپر اس یا آشانس باقی سکول کے کنا جیسے 6 سال کن 19 سال تک فرون لا سکول کھری کا دیسمن پو تھو چن جو جنا مقصد پہ نیشنل ڈی وارمنگ ڈے تھا کہ فروس سگا بالکل سو چھوٹے مچھا چھپا گنگما ایٹ اے ٹائم دی ماس دی ٹریٹمنٹ بتا منا دی وارم لوڈ پو آتی انوائرمنٹ آنا کمی سچن تھا کہ دوسرا یم ری انفیکشن سے چانس پو کم بے فیا
1: مخشش جو اگر گتی دیسمان پو محلے با یودنا گا تما چرا فرولا دیسمان پو تان نقصان کھواں گر یوں مرگوشن جو دسمن پو گر تھپ چسن اور دسمن پو گچوک زستا چکا کھواں تا مرگوشن در یارس موس کی پروسا آنگن واڑی سینٹر نہ سکول اونی کا کھواں چکپا لپ چکپا مد دو چوس پھرو یوت من چھن چپ رو یوت آنگن واڑی ہمیں چھا کھانا یوت یا سکول ہمیں چھا کھانا یوت یا کھچی گر گودم یوت کھانی پھرو یوت
0: دن نین جو بالکل دے ایک سال بس یوں گود کھانے فون لدیسمن پو تانچہ
1: میں تانچہ میں نائے مرشیس کسا
0: تا انگلوڑی سکول یا انگلوڑیاں چھکن میں پھرو مچھا کھن یوت یا ڈراب آؤٹ یوت یا سکول ڈراب آؤٹ یوت کھما دکھ سودنا دو نم دینا آیا یولی آشا ہیل دونا ہیل ولکر زوم سے جو کھوان لپ چھوچن جو دو جانگا تا موب اپ ڈیزر چھن لگی اپنا 30 سپٹمبر لا سو سو چھوٹائی سون سودنا دے فرون لنگ دس من پو لپ چک چن من لیا گارن چھ ضرورت چھ چمن جو ایک تو آنگن واڑی سینٹر نہ پورا سمن پر لپ سے اونچن دونا جانا جگہ سگا تھوپ چن دونا سکول کم دیا جگہ تان چن
1: مرسی جو گاپ شو چے کھیل تو ان دی انفیکشن پو سون سی نہ کا تو دی کنا کھچ بس بچی بے می نہ چی با گو شس ان جو
0: دی انفیکشن تمام چی با گو شس بچی بے فیا ایک نہ تم سنل ز جو دی دی بام یعنی دی سٹن پو ختم بیس من پو تان چا
1: مرسیس
0: ایک بار جی سال ہم اتاں دو بار تان چھ چھ مہینہ فرسٹ رونڈ نہ سیکنڈ رونڈ دی فرو گام اتی دین نہ کور بچن پروگرام تے سگا تھوپ چن دس من پو
1: کسا
0: صرف دیا سو اگر گافو جیسے زرمو گیوں دینا دیا دور بن دیا دیوار میں دے جگہ یا دیا جگہ پہنو اگر کھا زرمو سن فرو کھچے ممکن ہے یہاں زرمو گیوں سن سکتو دون لدی سمان پہ تانچ من دیا جگہ پہن دے گنا ٹھیک چھانا یہاں دوبارہ کھوئی زرمو یہاں کھو ٹھیک سن سکتو اس من سخت سر رگی اپنا کھا یہاں دی سمان پو تو لنچن دی سمان پو دوسرا سات سات دی سمان پہ سے کدی انفیکشن پہ ختم چھچے من
1: کیا
0: دبا اندی سٹینن کھوئی دن نان گتی محول آلیڈی سوالیں یونچن خاص کر غتی اگر ماحول گندگی اتنا جیسے پراپر لیٹرین یوز مبا فستا مطلب ویسٹ ٹوائلٹ بنا گا جگہ نیا ادھر جگہ یا پراپر مطلب چھو اگر صاف میں غتی تھوم میں چھو صاف میں یا سنوت پیس یا زن ونی زن پر سر کر مطلب ٹھیک بس کھلپ مطلب مایا صفائی مجھ نا دو نسم پہلے چچن دے پھر اسمان پونا دیوار میں دے جگہ اسمان پو تنگ چا سگا یمبو یمبو فون لا تمانس ہینڈ ہائجین زرے صابن کے لگ پگ کھو سب چا دونوں ٹوائلٹ یوز بسر گیا اپنا لگ پگ کھو کھواں تربیت تنچا یمبو یمبو فستا باہر لا ٹوائلٹ ماں بہت زرچا لیٹرین یوز بہت زرچا دونوں سبزی یا سلاد چی کچا چیز زانا دون پراپرلی صاف چھو کے کھو سے منی دو استعمال میں بچا رنگ صفائی خیال جگچا جو سینیٹیشن نہ ہائجینی پراپر خیال جگچا
1: بخشش جو کرگل یا نوک دو چخصی زرمو یون کھانی پرو چام چگیو چام چا علاج سن سن جو دیسمان پو نمنا گوزوک بسین پرون چاق پاس لپ چک پی فیا تان دیسمان ان تان سن ایلتک پولا چام شک دیان پرون یا دی ناتی شدنا کمی ان سن بخشش
0: پروگرام پو یران آتان دی نیشنل دی وارمی دی پروگرام پو ماتی ہندوستان 2015 نیلتک
1: گوزوک چکانی چاک

0: लेकिन हर साल रेगुलर हर साल हम दो बार प्रसाद इस मन पुतान वेतन आगे भी हम दिस मन दिन नाउ फिलहाल जारी लुशिन जो द एग्जैक्ट डाटा के नतल अमित की दी टू प्रोयो जेल ओवरऑल लेकिन मतस नेशनल डाटा हिसाब से गलत ना दी इन्फेक्शन पर करीब करीब 25% इन्फेक्शन द राउंड वन इन्फेक्शन यो चेंज प्रसाद मत इन सन थोंस 25% प्रियो नुक द राउंड वन इन्फेक्शन खास के कॉमन पो यो चेंज दे अलावा या हुक वरम जिन चोंचिन या वेब वर्म जिन चोंचिन दोनों इन दोन एक 10% या 15% जो खैर एक पूरा राउंड वन इन्फेक्शन पे चेंज हो तो दिस मन उन टांस ने एल्टिक काफी नता कम सन सिंजो
1: वर्सेस
0: के अगर मन स्नल आम सर बदन नता सुनते न फ्रूस आ स्टिन बी न्यूज जो दरे आम तौर पर दे से मतलब पेशन सर का सर में की सिन बी इन द क्रिस्टल लैम बोतरे
1: Merci Jo. Chana di strin poyotcha si strolika kuin rguanu di anemia chejix mo chachin za jo. Anemia dun sak nene be pya kwa chi bar go shin jo ba shi strin.
0: Jo di strin infection pus base anemia yar se mo dula ngat ya ki anemia yani khun ki kami.
1: Ona ta rguan kshak kam chachin ona kasa.
0: Ek to de waje di strin pus kuin nutrition un absorb chachin dirguana intestine bana. گا وٹامن زی آئرن جن ذرا دیتا ہوں گوا دو ٹھیک بس غذائیں یوت کھنی نیوٹریشن پہ کھوں ایبزارب چھپ چمین
1: مخصوص
0: دوسرا کھوں دینا غذا استعمال دستن ہوں نسان بانا دون کھو کمی چھچن دوسرا انٹرسٹین ہوں چاکس بلیڈی ہوں چھانا دی وجہ نیز بس کھوی فریر گویا ہوں خون کی کمی چھانا کھوی صحت کے کھو کمزور لشن
1: مخصوص
0: جلدی تھکائی چھچا دوسرا کھوی امینوٹی کمزور چھانا ینگ انفیکشن ہوں چھے چانس کھاری لشن
1: مخصوص
0: تیسرا کوئی دے فرو سم سک نارمل ویٹ یا ہائٹ بڑے چار کوشن ہم کھڑی ایج حساب کا دو پروپر ڈیولپمنٹ کو کمی چھچن
1: مخصوص
0: دی دی نس بس کوئی دوسرا اگر چھور فرو سان سکول لن چھگن لا بار بار زرمو لسنا کوئی سٹڈی کا کنسنٹریشن لو شمن یا کوئی پرفارمنس جو خراب چھچن جو
1: مخصوص چھنا دی جراسم پو دی سن من ال کوردی ل کور لوشینا جو کوئی ان ٹائم چونچن مثلا نتا ستون فیت زربا زار گون لان دی جراسم پو لوشینا سن گاگا ٹائم پی کسکیت دی سال غلن بچا سپیکنا دی جراسم پو گتیر گو یوم میجکس مو چچن مخصوص
0: دی جراسم چیت بنی دی ایکس نیوچن یا کوئی لاروا کچی ایکس نیوچن یا کچی لارو سٹیٹ
1: مخصوص
0: دی دی سوال یانو کوئی من ل کچی لوشین جو اگر
1: موسمی چینجنگ یون نا لوشین چو پاجو چھات گران چی یوت نا کھو لوشین چو
0: دی دن نان رزسٹن یوت نا کھو دی ٹیمپریچر چھات گران ایک پھن فرق چھم دس سوال پم کھو لوشین جو
1: چاہیے
0: تا مگر ناتن دیر کیوں کہ گون لانی کھار متس ساو فروز پستا بینگ مت سار سچ چھمت چنو کھار پ مت دس بیار لا
1: مخصوص
0: اس بیار ٹائم پ نو دی انفیکشن پچ کھار چھ چانس چھچن
1: کسا
0: چہ بنا کھار پ بس بیار لا من ناتن فروز پستا بینگ سسا
1: چھانا تنگا تی ٹاپک پکنا ہٹ کے یا سوال چیچی ٹیت پچو کیا داری تا موسم پو گرجا چھاتے کلیا گرنگ تر بلا چھینت چھانا دی ٹائم پہ کپ بس بز لس کے چھمپا دکھ پچو سرما چھن چین لا یا کھوا دی چھمپا نشتی نا تھکرنگ لوس پہ مینا اسٹرنگ سے لوس پہ مینا کھوا چی بار گو شزین جو گا چوک سے احتیاط ری بار گو شزین
0: ماتی دیا نکلے سے موس کے دی موسم چین شیکا اگر چھت رنگ موسم تبدیلی چین شیکا دی چھمپا کھار چھچن جو
1: کسا
0: گاز رنگ اتس کامن فلو درچن یا وائرل انفیکشن درچن دیو عام طور پر ماتا تھوچن جو موسم چھت رنگ ٹیمپ کا دیا نا بچے چھ مہینہ چھ فلا یوخسنا رنگ زچا تھوچا سن پروپر بیلنس سے ڈیڈ جگچن جو
1: مخصوص جو
0: خاص کر ماتس ہیلدی فوڈ یعنی بیلنس ڈائٹ گاؤں آتا ہوں پروٹینس یا وٹامنس ویسٹ یا جنک فوڈ ذرا عام طور پر
1: جی
0: چیز سنی کا فون سٹرونگ سے جگچا دونوں عادت میں چھا چوچا
1: بس
0: دوسرا ڈائٹ پہ نہیں وہ ہائجین ہوں چونکہ دی وائرل انفیکشن ہونا ماتے سن سو کے بیچن دیش یا دونوں بچے بھی پھنگنا رہا ہوں پروپر ہائجین پروپر دی ہینڈ واش پہ من ضروری جو آتی دی انفیکشن ہونے کا رکائی بے فیا پراپر ہینڈ واش بچا یا دونوں سو چھمپا سو سو نہ دونوں دون اس ماسک تخت سے زندوس نہ مچھک سے سن اس کے کم پھیلے چھچن جو
1: بخشس ڈاکٹر سجاد صاحب جو یرا یا چرچک وجود سے نمو زیرس پر آنا گا تاما مولو سینا گا تاما قد پس اجازت تاما مندوک چھانا لجو گا سوال چھچک جو یرس گا چک پرین

0: میڈیا مکنگا چیز آکاش وانی کرگی لکھا ناظرینیوت وقت بو خبرونی تو سنسو کستا پرگی خبرون لا نین مزید.
1: پریمیم نینسے بونس پکھیمو گلتے جنتے سرکاری نوکری بین پی ایس یو یا یونیورسٹی یونین لس بادنا ینتس ستونگ نشی کنا 50 لاکھ سپیک پالیسی لین مگین چین سرکشا سنتوش سمنگل دونا یوگل سرکشا چوکس ٹرسٹڈ پلان ننگیم بو تھوپ چین رسک کور پروپوزل ایکسپٹ چھانا اے ٹی سی نال جوز ٹیکس ریبیٹ دونا ریوائیول فیسیلیٹی ندرین کھورنگ سکیوت پزت جان نیمور لوت کھن پوسٹ آفس نکا یا کال بازت 01982257534 کا لداخ پوسٹل ڈویژن ڈپارٹمنٹ چھوسنا میمانسی فنتوخ سمنگنا

السلام علیکم دی واکاش وانی کرگیلین بجردون منٹ گی شرساقے پرگی خبرون کھرے انتی دنوں گا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی میما سے خدمت بچس پور ررے نررے تون لس پر گوشا سنجرن ررے نررے انوک دی جذبہ ہو یچس پور لے گینا کھاکچن انجرے ازر سے کھوئی سیاست انو خدمت پکھران لمستانی اصول چگلن مرگوشا سنجرن اوڈ نگر نا وارانسی سقپے سیوا یاترا بکھن میما سن سغننگیم بھو ورچوال زستے کا گرغن چگ دیس پیران ازر بسوں وزیر اعظم زیان سیوا پرمو دھرما چھو خدمتی سٹرول چگین زرین دی ارتندوک ستن پولوس پرگوشا سن زرین زر ست سپران وصل سیوے یاتری ونی سے وزیر اعظم نیمبو کھنتی تجربان سخ شیر بین چک دی گمباو آم میما سنی مینا لیگینا لخ چپس اللو سن زرین سر وسون وزیر اعظم نریندر مودی میما سے خدماتی لونگی شور چغف گھر گیا چھن چکیو تین زرے سے رین جن سیوا سے دیش سیوی منتر نہ کھو چن کھک پو نیم بودی بے ساو دھن لبین سے انزرین دخسن ان نسان ڈولن چکیو تین زرے سے رین سیوا نہ سشاسنی کھوئی نظریہ کنن لمستن پو اشی بین چک سرکار اس سنالوس تونگیس نہ نیشنگیس نہ اردون چک پا وکسیت بہارات تن پور لگینک کھیوں میں پھوکس بینک تھوتے لذبین چک یہ تین زرے ازر ست ہری پھیس پت سر پہ نال چونس گچ اخلاتی سمزون پی ایل آئی سکیم پیسٹولی کا حقیقت این گرجا چندک دیس کور لنگ ازر بسوں لدا

Councillor Manzoor Hussain Fespa don fez osteka dona Parveen Akhtar Rinchan don fez osteka jukse yupin yang degree college Kargil phuni sang program pyang khak lens yang the program pula iwa coordinator Dr Rizwan Jilani chosna phepsusi khitab punayam bo gozuksong gaven kongis program pyanu Kaklen kanun phepsus benchik programi ton peskor la khaklen kanun la azser basong उत्तर प्रदेश ला गुंदया छन ला गोरेना ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे का स्लीपर बस चिगानो को हुन में ला में दुख शास बसे निंचे नुक्सीना मिंगा त्रुक दुख से द्याना वक्सला स्ट्रोक ना सोंसेन यंग बेस्पा खाची के बर्बन इस छों से रंग स्ट्रोक पु बचाई बा इंगन पुलिस नजम से दिवाकया जीवर थाने नालजों यूं खन अलाके अनुक दियानत पूरी गम्यूल नंगिमोर सनफेद ला मलियायों यंग पुलिस स्ट्रोक ना सों खन निस्कोर ला दरंग चंग स्टक्सपेक मचा इंजरे सिरेन صدر جمهوریہ دروپتی مرمو نائب صدر جمهوریہ سی پی رادھا کرشنن دنا وزیر اعظم نرہندر مودی دی حادثے کا سرکھا بینچک سترک نا سنکھن اللہ شمول لاک نیز نیز دنا سنفوق سنکھن اللہ شمول استون غبچو غبچو تانچا بسین وزیر اعظم نرہندر مودی سے عدی تیجاگا نیمی بجا چکشیگی کا آکاش وانی کنا من کی بات پروگرام پیان از گیا سٹریت گیا غر میمان سننا نیم بکھوری سمزون ساق انگون چکچین زباری فرچکن ریڈیو پروگرام پی رگینا سمچون رگیا تیرسی دی چھر پو آکاش وانی دور درشن نیٹوارگون گنگ منا AIR News website Duna News on AIR mobile application pe kam pro chuk cha injere zer set dyana chosla durdarshan news AIR news wazir azam daftar na itlaat na nashriyat wizarat youtube channel un saqi kang barahiras nashir basir gi apna dyana wasla di program pe purgi tarjumon akashwani kargi likana pro chuk cha in کاستا خبر نسانسے کر نمزے اسکور لدرین کرگی لانگی ما نمزہ و تانسلو زیاندرین اینگی می ساتی تک پو کرگی لانگی شور چکنی سے شہریا ترک ڈگری سلسیس دا نسوس لگوندے سانی ساتی تک پور دون اشاریا ارگو ڈگری سلسیس و تخص نواز لدرین اینگی می ساتی تک پو چوب دون اشاریا گیر ڈگری سلسیس دون گوندے سانی ساتی تک پو ترک ڈگری سلسیس و تخص نواز دراس لدرین اینگی می ساتی تک پو چورگو اشاریا اردون ڈگری سلسیس یا گوندے سانی ساتی تک پو شفی اشاریا ارگو ڈگری سلسیس و تخص نواز پادوما درین اینگی می ساتی تک پو چوبدون اشاریا نیس ڈگری سلسیس دا نسوسلا گوندے سانی ساتی تھی پو نیس اشاریا ترک ڈگری سلسیس تخس نواز کھالا چاہ دنی اینگی می ساتی تھی پو نیشور چخصم ڈگری سلسیس دنا گوندے سانی ساتی تھی پو چوش بھی اشاریا چک ڈگری سلسیس تخس نواز ڈسکیت نبرا دنی اینگی می ساتی تھی پو چوب گید اشاریا چک ڈگری سلسیس دا نسوسلا گوندے سانی ساتی تھی پو ترک اشاریا اشبش ڈگری سلسیس تخس نواز یان گلید لا دنی اینگی می ساتی تھی پو سمچو اشاریا نیس ڈگری سلسیس دنا گوندے سانی ساتی تھی پو چوبدون اشاریا ترک ڈگری سلسیس تخص نواز دیونین من در سقپ پرگی خبرن غایزین شازده بس یه شو خدا نر سامانی فقریان

میڈیا مکان چیز آکاش وانی کرگیلی کا ناظرین یوت دائم بو اچی دیرنگ فرچوپا پی پروگرام نی وقت پو تھما تھون اس کیا یا یان تام بو تھک تھک دے من پو چنگا اجازت چیز دے بوس یجو اللہ حافظ جائے ہند